funde ye ma je ki rewesi okan ba yin lori gbogbo nkan te ba nse lowo lowo o ba je ise owo ni o ba je ise owo le nse lowo lowo nkan yo mu te ba ma se e farase e fe mi se de fi adura ti bo pe boya olorun fi ere si ise gbogbo wa lase idumare eja polowo oja mo nbo